0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Der er plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice. Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Der er plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning. For nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: The Voice.
17: The Voice er altid
16: Danmarks hitradio nummer 1.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Du lytter til Danmarks Radio nummer 1. The Voice.

0: Voice.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: The

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Voice.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Bet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Slap hende.
19: Jeg har plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
21: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
23: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
24: Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: The Voice. til Danmarks Radio.

0: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hey, har du pluskort?
19: Ja.
18: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
19: Ja.
18: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
19: Ja.
18: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
19: Ja.
18: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
19: Nej.
18: Der fik jeg dig.
20: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
21: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
22: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Vejret præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune nætter med.
18: De fleste af os er vågnet op til solskin i dag, men der kommer altså masser af skyer vestfra, og så breder et regnvejr sig over det meste af landet. Temperaturen i dag de ligger mellem 13 og 17 grader.
19: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
23: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: over den her fredag, over denne her weekend, som du er på direkte i kurs mod. Og så oven i købet her. Jeg får lyst til sådan, fordi jeg er en lille smule optimistisk snart at kalde det midten af juni. Det er, fordi der ligger noget sommerferie og lurer. Der ligger måske en eksamen, der snart er færdig. Det kan være, at der er simpelthen et helt kapitel, et helt punktum, der skal sættes. Det kan være, at du er på vej til at få en hue på, eller er blevet færdiguddannet. Altså, der er så meget, der spirer i denne her måned, og så meget god energi. Vi er simpelthen nødt til at sige, når man huserer ude i gaderne, fordi der er så mange, der fejrer en masse dejlige og store ting her i livet. Jeg elsker det. Det er bare en fantastisk måned. Og ikke mindst en dejlig morgen, hvor jeg har legnet de allerstørste hits op til dig. Frem mod klokken, den bliver 9. Hvordan lyder det lige? Lige her Moons Voice Choice, så vi er der Arti Arti. Og det her, det er Ivo Rikomon.
1: Moons Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

så utrolig mange store hits, som den her mand har lavet, der ligger i gemmerne, og som lige tittet en lille smule frem, da han simpelthen er lavet en koncert ud over det sædvanlige på Aarhus Coachella. Vi er tilbage til 2021, altså så langt er det heller ikke, men han har jo bare lavet så meget god musik, at altså, det har det lidt med at overskygge hinanden en gang imellem, men på en god måde. I hvert fald, hvis man skal nå at spille det hele her i radioen, fordi selvfølgelig lytter vi til dig, JV, det skal ikke lyde sådan. Men altså, wow, hvor jeg er glad for, at de lige fik at poppe lidt op til overfladen igen. Det her, det var Hold On. Og lige om et øjeblik, så bliver vi altså i den nye musiks verden. Jeg har noget på vej til dig for Attica, så ligger der også lidt Top Gun. Han er nemlig gået sammen med Gops, og falder du, så falder jeg. Godmorgen. Rapper, de tom snakker, de er ikke til blå lys. De er altså, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
11: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

hun har simpelthen været så gavmild ved os i år, Annika. Altså, man kan ikke sige andet. Hun skulle næsten have en medalje. Det har hun også fået bevares. Og for alt det gode musik, som hun skænker os, det her, det var livsforladt så lidt fem fortal på drengen her til morgen. Jeg håber, at du er kommet godt ud af fjerne og er klar til weekenden, som linker og... Linker? Det gør den også. Den linker direkte til os, men den ligger også og venter på os lige her sammen med Calvin Harris og Blessings.

tidligere på ugen, da han besøgte Malte i lige præcis The Voice AM, falder du, så falder jeg. Og så var der altså ellers bare fest for alle 4-årige drenge herude i Mileparken. Brandbiler, yber alles, skulle jeg ellers bare lige love for. Og det er jo godt, de reagerer hurtigt. Heldigvis så viste det sig bare at være falsk alarm, så du ikke sidder der og bliver helt bekymret. Jeg ønsker dig en dejlig fredag morgen. Håber, at du kan være mærkevis.

album, som altså har haft allermest svar på siden udgivelsen, som altså har streamet mere end nogen af de andre udgivelser af album, som han altså har skænket til os igennem årene. Det er jo dejligt! Det er også god musik, jeg gik an sammen med Kundo og Adrenalin. Og det kan vi da godt bruge på sådan en dejlig fredag morgen med kurs imod weekenden og direkte imod Tame Impala og Dracula, hvis du lader radioen stå her hos mig. Godmorgen!

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Book din afbudsrejse nu.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Vejret præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
4: Hos mange af jer, der sker solen ude foran vinduet lige nu, men jeg er så ked af at ødelægge det, fordi i løbet af dagen, så kommer der altså en ret stor gruppe skyer ind fra vest og breder sig over hele landet med regn og byer. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 13 og 17 grader.
5: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
6: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
7: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

til dig for Tame Impala. Det her, det var Dracula. Og så bare lige for at toppe den en gang, så hører de altså lige Jenny, vores allesammens K-pop-stjerne. Og man vil med ombord bare for at gøre det altså endnu mere koloenormt, end det var i forvejen lige præcis af det track her. Og K-pop'en er jo noget, som har simpelthen sniger sig ind på os i sidste par år. Noget, som man til sidst måtte erkende, at det er bare en genre, vi ikke kan undervurdere. For den er i kometfart på vej imod os alle sammen. Og er jeg glad for det dejlige, nyt og friskt, og man vælger på den internationale musikscene. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og er så glad for, at du har lyst til at simpelthen stå op og starte din weekend lige her hos mig. Så tænker jeg, det skal jeg da kvittere en lille smule for. Så har du ikke fået søvn ud af øjnene her til morgen, så det er en god mulighed. New Religion. Godmorgen.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

på top 3. Måske 2. Over de allerbedste beats, som er blevet leveret til os de sidste, altså jeg får næsten lyst til at sige 5 år. God dag, god drinks lige her i, hvis man er en lille smule gavmild, snart midten af juni måned, ikke? Hvis du måske ligesom mig tænker, den sommer der, den er officielt begyndt. Hvor er det dejligt, og også ikke mindst dejligt, altså med denne her tid på året. Alle de nyudklækkede studenter, der snart popper frem, dem der allerede er blevet færdiguddannet, altså vores park, vil jeg bare lige sige. Der, hvor jeg bor, der er godt nok mange, som har fået en uddannelse på CV'et. Og det er bare fantastisk at mærke den der energi. Jeg har jo aldrig selv brudt det, kan man sige. Så jeg suger til mig af andre. Og det er ellers noget, som giver energi på kontoen. Kæmpe tillykke til alle, der har noget at fejre.

0: Sabrina Carpenter og Tears, en lille musikalske tudekikstal, som måske er kommet lidt sent ud af fjerne her til morgen. Jeg håber, trafikken den glider med dig, og at du kan mærke, at du er med direkte kurs på vej imod weekenden. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og lige inden vi hopper ind i klokken 8 timen sammen, så har jeg Rosa til dig og Arti Arditz, og så bliv, hvor du er. Godmorgen.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
3: Ja.
2: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen.

So true til en dejlig fredag morgen lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og hvis du ikke lige gik der og vidste, så kan jeg fortælle dig, at det er så sandt, som det er sikkert, at Olivia Rodrigo, hun har gået og brygget på et album til os, som jo også lander her om, altså lige om lidt, som min farfar ville sige. Og det kunne godt tyde på, i hvert fald, hvis man lige lytter til den første single, at det kan blive lidt en sad girl summer. Men jeg vil sige, med den bitterhed, som hun altid formår at få til at fylde i hendes sange, så er jeg all in. Fordi jeg elsker bitterhed. Jeg er et bittert menneske, specielt når det kommer til kærlighed. Så lad os lige tage lidt forskud på glæderne. Det her er Olivia Rodrigo og Drop Dead. Godmorgen.

The Weeknd. Også for allersidste gang. Ikke bare i Danmark, men i den store hvide verden. På turné, i hvert fald under navnet The Weeknd, hvis man skal tro rygterne. Så jeg er glad for, at jeg har fået billetter, fordi altså sidste gang, der aflyste den jo på mig, ikke? Der bailede han, der var det simpelthen ikke stort nok. Danmark til at lægge forbi parken. Der ombestemte han sig simpelthen under corona. Man fik heldigvis fuld refunderet for billetten, men altså de der 900 kroner, dem kunne jeg ikke bruge til en fis, når jeg gerne vil til The Weeknd. Så nu håber jeg og tror ikke rigtigt, jeg tør tro på det, før han egentlig står der, at han ikke bailer. Det er ligesom tidligere fløjt. Eller de der venner, der altid altså ikke kan finde ud af at komme til tiden, ikke? Som skal partout komme i kvarter eller 20 minutter for sent. Man skal lige se det, før man tror på det. Til gengæld så kan jeg love dig, at hitsene de står i kø og venter på dig den her fredag morgen. Lige om et øjeblik Kilimanjaro og No Bad Vibes. Og så har jeg også Ice Kid på vej til dig.

0: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Nogen er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
9: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
12: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Now you're stuck in my
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
22: Nummer 1.
21: The Voice.

fuldstændig fantastisk fredag lige her. I starten af juni måned. Det er sommer, og lige nu så skal du helt op på toppen af Kilimanjaro. Det her, det er No Bad Vibes. Godmorgen.

Jeg håber, at du nyder en fuldstændig fantastisk fredag morgen. Og er klar til at indtage weekenden. Jeg har lagt Sarah Larsson i kø til dig, så kan vi gå og varme lidt op til, at hun lander på dansk grund lige om lidt. Men først her, Dance With Me for Calvin.

Jeg ønsker dig en fuldstændig fantastisk tur derudad, hvis du sidder bag rattet i direkte kurs mod weekenden. Jeg håber, at trafikken glider. Og jeg ved ikke, er det bare mig, at man begyndte at kunne mærke en lille smule, synes jeg her om fredagen, at det glider en lille smule nemmere. Måske der er et par stykker, der er taget på sommerferie. Måske der er nogen, der er på læseferie eller noget helt tredje. I hvert fald skal man da bare nyde det. Hitsene til gengæld, de står i kø i The Bowser. Casey og Annika er på direkte vej i din retning. Godmorgen. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap, R&B

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Været præsenteres af skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
17: Vi starter så godt, men ender altså nok desværre lidt mere vådt, fordi selvom solen skinner de fleste steder lige nu, så er der altså regn på vej fra vest, hvor der kommer en stor gruppe skyer fyldt med byer, og de spreder sig altså til hele landet. Temperaturen i dag ligger på mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Jeg ønsker dig en dejlig morgen. Vi er i selskab med The Bowser og Magnetic på Danmarks Hit Radio nummer 1. Oi, jeg håber, at du har fået alle birkesene ud mellem tænderne, hvis du har fået et dejligt rundstykke her til morgen. Det er jo det, jeg kalder bagersmilet. Og som bager der, må jeg bare sige, det kan hende utrolig ofte. Og det er som om, at det har folk ikke særlig meget lyst til at fortælle en. Så nu siger jeg lige til dig, husk lige at kigge i sidespejlet. Eller måske det, der vinker bagud, om man vil. Om der lige sidder en lille blå krum mellem tænderne. Lige nu er der ny musik på drengen for Casey og Annika. Det her, det er et drum.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Man kan lige så godt skue ud på toppen. Og det har du også tænkt mig. Lige her i selskab med Justin Bieber, Nicki Minaj og Beauty and the Beat. Come on. Og det blev også det allersidste punktum for mig, men jeg kan se, at Anna står klar til at komme ind og spille dig igennem formiddagen og med direkte kurs imod weekenden. Og ikke mindst med et klokken 9 mix og lige op i armet. Jeg ønsker jer en dejlig morgen. Kan I ikke?

VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet.

0: til personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, Cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Der er plastikfingre.
1: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

direkte ind til den her sådan, fredagsfølelse. Formiddagen er i gang, og det er Nimixet selvfølgelig også. Jeg hedder Anne Wiggen. Rigtig god formiddag til dig. Vi lægger ud her med Sombra 12-12 i en Jill Glaze Private Mix. Og lige om lidt, Olivia Dean, Nice to Each Other.

Når Mr. Jilly, han siger, at vi skal have bootyen op, så gør vi det. Gør vi ikke? Er du oppe på kontorstolen, eller sidder du bare og svinger bas sammen i bilen? Det er også helt okay. Det er nymixet her på The Voice. Energien til din fredag. Jeg hedder Anna Wien, og det er selvfølgelig DJ Chris in the mix, der står med den helt store DJ-spand fuld af lækkerheder lige nu. Og der er masser tilbage. Vi skal et stykke her med Lisa Fossmark og Westmo. Se den igen. Og lige om lidt Haven, Caitlin Aragon på Run.

Rulle på halen på det her nye mix til dig. Jeg glæder mig til at indtage formiddagen med dig. Jeg hedder Anna Wien, og vi gør dig til Christoffer. Ringer om natten lige om lidt. Rapper, de tom snakker, de er til blå lys. De er, så de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap.

0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
21: The Voice.
22: Du lytter til Danmarks Radio.
21: The Voice.
22: The Voice.

glad for. Nej. Med den her dejlige, kryptiske besked af en sang ringer om natten. Og rigtig god formiddag til dig. Det er fredag. Det er duftende weekend i det fjerne. Og hold nu magle, hvor er det lækkert. Jeg hedder Navin, og Christoffer og jeg, han er altså også en af årsagerne til, at Københavns Kommune decideret opfordrer os alle sammen til, hvis du skal en tur til hovedstaden i den her weekend, ja, så lad bilen stå. Det er simpelthen det, de siger, fordi at, der kommer til at foregå så mange ting og sager i vores lille hovedstad i weekenden. Blandt andet Christoffer her, som jo skal give sit livs, altså sin karrieres allerstørste koncert. Det kalder han det i hvert fald selv, når han indtager Valby Parken i morgen. Skal du afsted? Jamen, så rigtig god koncert til dig. Skal du ikke? Ved du hvad? Så er det jo godt, at vi to har hinanden at holde vores egen lille fredagskoncert sammen. Og det glæder mig til at gøre med dig hele formiddagen. Jeg hedder Anna Wien, jeg er med dig indtil klokken 12. Er du klar lige på en gammel klassiker her, Bob Sinclair? Gamle klassiker, gode røv, den er da stadig fed. Love Generation. Det er en god følelse, den giver.

0: Alex Warren, Fever Dream. Lige her på The Voice, og det er jo ikke bare fredag. Det er New Music Friday, dagen, hvor vores yndlingsartister de ligesom kommer ud af deres små producerhuler for at servere os de nyeste hits, de kan lange over disken. Og det betyder selvfølgelig også begyndelsen for en ny ugens Voice Choice til dig, som vi to, vi skal labre i os om lidt. Det kommer fra en, ja, du kender ham helt sikkert, en albansk, makedonsk, dansk rapper, som virkelig serverer det her rå, lækre, konfronterende tempo, og ikke mindst rap. Han er altså en af de største, mest toneangivende stemmer. Og han har for nyligt udgivet et nyt album, der hedder Den Lange Vej. Men der er altså ikke så lang vej. Det er lige rundt om hjørnet, at vi skal have det nyeste fra Arti. Artis Ivri er på vej til dig.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
16: Det kan være, at solen allerede nu er blevet gemt bag nogle skyer, ellers så bliver den altså det desværre i løbet af dagen. Vi har nemlig en stor front, der skal ind over Danmark med regn og byer til hele landet. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 13 og 17 grader.
17: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Han er tilbage i en ny lyd. Der er sådan lidt rock, sådan lidt en anderledes puls på ham her, synes jeg. Har du det også sådan med det her nummer Arti Artit? Det var Ivri, ugens Voice Choice, lige her, sjov nok på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og det kommer altså fra det nyeste album fra ham, Den Lange Vej. Jeg ved ikke, om du bare bidt mærke i det, men der er sådan et eller andet over det her nummer. Det sådan, giver en følelse af sådan ambitioner, altså det giver en følelse af at være i bevægelse, og det er faktisk også det, som nummeret handler om. Den her restløshed, der kan opstå ved at stå stille for længe. Og ved du hvad, det skal vi, den under Floyd Make. Det er fredag, vi skal have energi, og jeg håber, du er klar til fra en helt ny slasker slagsen til så lige at hoppe en tur tilbage i kartoteket her sammen med Rihanna. Calvin Harris, We Found Love. Håber, du har en forrygende fredag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: vi begynder så småt at træde fussebasserne ind i 10-timen her på The Voice, og det betyder, at vi skal en tur i Annas TikTok-tanke lidt senere. Det glæder mig til at gøre med dig. Jeg hedder Anna Wien. Vi skal selvfølgelig også have den helt rigtige fredagsstemning, og det sørger Burhan G for sammen med Dina. Gennem dit nummer skal vi selvfølgelig også lige have et stykke med Tobias Rahim, og det lader ret tæt på er på vej. The Voice.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun

0: 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

Addison Rae, Diet Pepsi. Og velkommen her på fredagens partybus, kan vi kalde den, som jeg faktisk lige skal bede om, at vi hugger bremserne i for. For jeg har et spørgsmål til dig. Jeg kommer unægteligt til at ligne en forkælet møgunge her. Jeg hedder Anna Wien, og der sker det, at jeg har fødselsdag om 2 uger. Og for en gang skyld, så har jeg virkelig ikke et behov for at fejre det. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, der sker, når vi begynder at blive voksne. 31 år gammel bliver jeg, og der sker så det, at jeg sidder med min kæreste i sofaen i går. Jeg spiller Sims, han ser fjernsyn, og pludselig, så ser jeg, at han sidder med min telefon. Så jeg spørger selvfølgelig, hvad laver du, kammerat? Og så siger han så, at jeg skulle bare lige sikre mig, at vores kalender er i synk. Og kender du det allerede der, der har jeg jo lugtet lunden. Så jeg siger til ham, Teresa, hun er i gang med at planlægge et surprise party. Er hun ikke det? Og Teresa, hun er unægteligt min bedste veninde. Hun er solstrålen på en sommerdag. Hun er typen, du ved, der partout bare skal fejre alt. Stort som småt. Og det er jo dejligt. Og min kæreste, han bliver stille, og så siger han, du er så irriterende. Så jeg ved nu, at jeg har luret den, at der er lagt i kakkeloven til at give mig sådan et kærligt chok. Og nu kommer der, hvor jeg bliver måske en lille smule upopulær. Jeg hader overraskelser. Jeg hader surprise-fester. Så hvad gør jeg her? Altså, skal jeg bare lade som ingenting, og bare lade som om, jeg er overrasket? Eller skal jeg sådan... Må jeg gerne sætte bremsen i for min egen fest og sige, hold nu op, lad du være. Lad mig nu bare gøre det på min måde. Altså, hvad havde du gjort i den her situation? Du er så velkommen, både på telefonen 70 20 10 49 eller i indbakken på TheVoice.dk. Det hedder vi på Instagram. Og prøv her. Det gode er, at vi kan holde vores egen lille anti-surprise-fest her, for jeg fortæller dig lige præcis, hvad der kommer til at ske. Det er Bebe Rexha, det er Faithless, det er New Religion. Du får lige her til din fredag. Hvor jeg er glad for, at jeg må være med dig. Bare du og jeg. Ikke så mange overraskelser, vel?

I'll never forget you. Det er altså noget af dilemma, der deler vandene her i studiet. Jeg har lige spurgt dig, hvis du opdager, at nogen er ved at planlægge et surprise party for dig, og du elsker at værdsætte omtanken af et surprise party, men du bare hader overraskelser. Altså, hvad gør du så? For den situation, den står jeg i lige nu. Jeg hedder Anna, og min kæreste, han var en lille smule dårlig til at holde masken. Skal vi ikke bare sige det? Da jeg ligesom lurede, at ham og min bedste veninde er ved at planlægge sådan en til min fødselsdag. Og selvom jeg har sagt til min bedste veninde, jeg gider ikke holde noget, så er hun jo bare sød, som hun er i gang med at planlægge noget alligevel. Så jeg har spurgt dig, hvad gør man? Altså, hvad gør jeg? Skal jeg bare lade som ingenting og tage imod den her surprise party, selvom jeg egentlig bare ikke gider? Og Josefine, din medlytter, hun skriver, du skal da bare være glad for, at nogen gider gøre besværet for dig. Lad som ingenting og nyde det. Jamen, du har ret, Josefine. Jeg giver dig ret. Jeg lyder som en forkælet møgeunge. Det indrømmer jeg blankt. Men så er Vincent altså også på mit hold, og han skriver, jeg skulle heller ikke bede om det. Se det, som det er, og sig nej tak. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver klogere på det her, eller hvad der kommer til at ske. Men det, jeg ved, at jeg kan servere for dig lige om lidt, det er et stykke med Harry Styles, American Girls. Og så skal vi også en tur i Annas TikTok-tank, og jeg kan lige så godt sige det. Vi skal cykle nøgne.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som melder ind i dag på FOA.dk.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris. Pris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Få er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.

Vi to, vi ser ind i en weekend, hvor cyklen er i højsædet, og det er altså i aller bogstaveligste forstand faktisk. For på søndag, der er det store cykeldag i Danmark, en dag, hvor vi sætter fokus på at tage flere cykelture i SOS. Men i England, der fejrer de det der altså på en lidt anden måde. Hvordan tror du egentlig, det føles at sidde på et cykelsæde helt splitter og ravne hans nøgen? Det er det, vi skal se nærmere på her i Anders TikTok-tank. Velkommen til, hvis du lige har tjekket ind. Men inden vi tager turen, så skal vi lige varmes godt op i kroppen her. Er pakka, flue i et spind.

0: det vi var, det vi var.
1: Og stjerneklar lige her på The Voice.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Det er fredag, det er frihed. Det er måske også følelsen af at være allermest fri. Hvornår får du egentlig den følelse? Er det her, når du trækker fyraftenskortet, tager turen hjem efter sådan en lang arbejdsuge med Voice i ørerne, som det eneste til at omfavne dig faktisk? For du sidder og splitter ravne nøgen på cyklen. Vil det være rart? Er det noget, vi skal begynde på her i Danmark? Jeg hedder Anne Wien. Velkommen til Anders TikTok Tank, vores lille virale hjørne, hvor vi ser nærmere på tidens trends og tendenser, men altså også de her store begivenheder i weekenden, som har potentiale til at komme til at fylde i dit Instagram-feed, TikTok-feed med viralt indhold. På søndag, der sker der det, at der er stor cykeldag i Danmark. Det er der på en måde også i England, for der fejrer de altså cyklen på en lidt anden måde, vil jeg sige. Det er nemlig årets nøgencykelløb, der skydes i gang. World Naked Bike Ride. Kunne det friste os? Altså, kunne du finde på at cykle mere eller mindre nøgen gennem byen som sådan en protest mod bilkulturen og samtidig også retten til kropslig frihed? Det er grunden til, at de gør det. Er det bare mig, eller er det sådan en lidt skør kombi? Altså, sådan, vi hader olie, men vi elsker vores kroppe. Ja, der er andet, som vi også skulle kombinere med nøgenhed, nu vi er i gang. Nøgenspisning? Nøgendansning? Lad os da tage den der sådan, lille dans i hvert fald, om du er i klædt eller ej. Så synes jeg lige, vi skal en tur rundt på dansegulvet her. Mike Foster, Steve, I took a pill in Ibiza.

0: Noget af det bedste på sommeren, det kan vi to nok godt blive enige om, det er jo alle koncerterne ud under åben himmel. Det er festivalsæsonen, der er i gang, og det føles fantastisk. Jeg hedder Anna, jeg ved ikke med dig, der vil altid være nogle koncerter, som for bare altid vil have sådan en plads i vores minibog. Og ham, der er på vej til dig, han sidder fast i min hukommelse som en mand, der... Egentlig ikke, fordi jeg har været så sørens vild med hans musik, men da jeg var til hans koncert, der valgte han at optræde på trods af, at han var, lad mig bare sige det, kampsyg. Altså, han stod og hostede og hakkede, og ville simpelthen ikke give op, fordi han ikke ville lade os alle sammen gå hjem uden at få oplevelsen. Han ville ikke aflyse koncerten, og der er et eller andet smukt over, at Teddy Swims han holdte ud, da han var i Royal Arena og gik koncert sidste år. Du får ham lige om lidt med Mr. Know-It-All. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og lige probere i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
13: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Og så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
12: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Rodrigo og Drop Dead. Og det er altså lige før, at du skal anstrenge dig for at komme til at kede dig her i weekenden. Fordi der foregår så sindssygt mange ting i vores lille land. Blandt andet det, som du kan høre her i baggrunden. Åh, men savner gør vi ikke. Da-da-da-da-da! Ja, mand! Jeg hedder Anna. Jeg ved ikke, om du har set det. Det er i weekenden her, der skydes gang i den danske Pokémon Go-fest. Og hvis du ligesom jeg stadig godt kan lide at rende rundt i en park klokken møg om natten og lede efter en Charizard, fordi du har set den af i nærheden, så er det altså en fest for dig, for mig, for os alle. Det er i hvert fald ret sindssygt, at København, vores hovedstad der, den er blevet udvalgt som en af kun tre byer til at holde den her kæmpe fest, som altså foregår i Fælledparken i Københavnstrup. Og det er sammen med Japans hovedstad, Tokyo, og den amerikanske by, Chicago. Altså, det er kun de tre byer, hvor det her det foregår i løbet af weekenden. Så må ikke, der bliver nogen særligt sej Pokémoner, hvis du er ude på jagt. Jamen, du er så god jagt til dig. Hvad skal der så i

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

Jeg har lyst til bare at tage dig under armen og flyve ud mod fredagen. Det er de her timer, vi varmer op til det sammen med Lamine. Og hvad skal vi varme op til? Jamen, skal vi ikke lige se, om vi kan få noget ugens allersidste music match? Det er lige om lidt her på The Voice, at du og jeg skal forsøge at ramme den samme sang, men altså kun ved hjælp af et enkelt ord, og jeg glæder mig til at se, hvor ordet tager dig hen i dag. Det er efter Tame Impala, Jenny, Dracula, der er også på vej til

0: The Voice.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.

0: The Voice.
1: Er jeg måske den eneste, der er begyndt at bruge dagens tilfældige ord som sådan en form for horoskop, som sådan en form for kompas til at finde ud af, hvordan fredagen bliver, hvad ordet bliver? Det finder vi ud af lige om lidt, og jeg glæder mig til at se, om du og jeg kan lande et music match. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

skal ske nu, det har på mange måder til formål at sende dig og mig på en musikalsk flugt, på en rejse ind for at finde alle de sange, der indeholder et helt bestemt tilfældigt ord. Men der er jo kun én sang og én vinder, der kan blive dagens Music Match. Jeg hedder Anna Wien, og det er det, vi skal i gang med nu. Det her er jo sådan en lille musikalsk tankeleg. Vi to, vi får et ord at arbejde med, og så skal vi altså se, om vi kan ramme præcis den samme sang. Jeg har ordgeneratoren klar, som kommer til at spytte et tilfældigt ord ud til os, og jeg gider faktisk ikke trække den længere. Skal vi ikke bare finde ud af, hvad dagens ord er? Maskinen ruller. Og dagens ord er... Star. Altså på engelsk star, som i stjerne på dansk. Okay, jeg ved ikke med dig. Det er så nemt og svært et ord på en og samme tid, for der er allerede 1000 sange i mit hoved, der kører rundt lige nu. Men vi skal kun vælge en. Okay, så hvilken sang tænker du på, når jeg siger ordet star eller stjerne? Den eneste regel, der er, det er, at ordet skal indgå i titel eller tekst på den sang, du vælger. Og så skal du også lige sende den afsted til os på vores Instagram, TheVoice.dk, for du kan ikke blive et match uden at lige sende din sang afsted. Så jeg kan se, at du rent faktisk kommer til at sende den samme ind, som den, jeg står og skriver ned på min lille lap papir lige nu. Det bliver spændende det her. Okay, så dagens ord er star eller stjerne. Hvor tager ordet dig hen? Hvilken sang tænker du på? Send budet afsted til TheVoice.dk. Så tager vi lige en status i indbakken om lidt. Og vi har 20 minutter til at se, om vi kan ramme et match.

0: Lige her på The Voice, fredag formiddagen er i gang, og ved du hvad, det er dagens Music Match i den grad også. Det vælter ind med sindssygt gode bud på sange, der indeholder ordet star eller stjerne. Du skal være velkommen til at lege med. Det er essensen af Music Match her på The Voice, at du og jeg, vi skal forsøge at ramme præcis den samme sang, men altså kun ved hjælp af det her enkle, tilfældige ord, som altså i dag er landet på star eller stjerne. Hvilken sang tænker du på, der indeholder ordet star eller stjerne? Det er lige nu, du skal føre den ind til vores Instagram, TheVoice.dk. Jeg hedder Anna Wien, og jeg vil bare lige sige tak til dig, til dine medlytter, som altid for at lege med. Vi kan starte med at sige tak til Frida for den her banger. Selvfølgelig, The Weeknd og Starboy, kæmpe klassiker. Vi har også sådan noget som den her. Smuk som et stjerne. Ja, Mia og Rasmus. Selvfølgelig, mand. Brød en hul. Smuk som et stjerneskud. Kæmpe. Kæmpe nummer. Og lidt længere frem i tiden finder vi den her. Kæmpe fredagsenergi. Maria og Simon, tak for den. Nicki Minaj. Starships. Åh, skal vi lige have droppet? Skal vi ikke det? Den var jeg lige ved at lægge mig fast på. Jeg laver ikke sjov mere. Okay. Og så elsker jeg også at få bud ind som den her. Morten og Simone har sendt den her ind begge to. Gode gamle Nickelback. Lige her på Rockstar. Okay, så det her, det var jo bare nogle af de eksempler på det, der er i indbakken lige nu. Men jeg mangler selvfølgelig at høre fra dig. Dit bud, det skal afsted til TheVoice.dk. Det er en sang, der indeholder ordet star eller stjerne. Og vi har lige akkurat 10 minutter tilbage til at se, om vi kan lande et music match. Det her, det var desværre ikke nogen af de sange, jeg har lagt mig fast på. Og det er jo den, som du skal melde ind med. Den, som du måske tror, som jeg også har skrevet ned. Lige om lidt, der skal vi have, altså nok det bedste nummer, der er blevet lavet i nyere tid. Det kommer fra Slater og Danes, og så skal vi lige have en status.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Slap hende.
13: Jeg har plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
23: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
24: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
25: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
26: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
27: Nummer 1.
26: The Voice.

Fitzåben. Jeg håber også, du har det sådan Slater lige her på dagens. Det er main character energi, og du er faktisk hovedpersonen i min film lige nu, kan vi sige, for det er dig, jeg har brug for at lande det her music match i dag. Jeg hedder Anna Wien, music match, og den her lille simple tankeleg, vi har gang i, hvor du og jeg, vi får serveret et tilfældigt ord i dag, som er landet på star på engelsk eller på dansk. Stjerne. Der er en slutspurt i gang lige nu, for vi har kun 5 minutter tilbage. Så skal du have dit bud med i puljen, så skynd dig at sende det ind til thevoice.dk på Instagram. Altså en sang, der indeholder ordet star eller stjerne. Bare den allerførste, du kommer i tanke om, der lige sådan popper op i dit hoved. Der er som altid rygende varmt i indbakken, og tusind tak for det til Ahmed og Nadja. I to har begge to tænkt ens på den her.

0: Tak til Christina for den her. Dengang Paris Hilton, hun ville være sanger, der lavede hun jo det her nummer. Stars is blind. Are blind, tror jeg, den hedder. Den er altså god. Vi har også William med den her.
1: Ja!
0: Smash mouth. God gamle All Star. Og så tager Malena Millers lige op og flyve en gang. Til noget Coldplay her. A sky full of stars. Hvor er det bare lækkert. Men det var altså desværre ikke nogen af dem her, som jeg har lagt mig fast på. Ergo, der er stadig fuld mulighed for, at det kan være dig, der løber afsted med sejren som dagens Music Match. Men den skal afsted. Lige nu den sang til vores indbakke, TheVoice.dk. 5 minutter tilbage, så lad os se, om vi rammer den i dag. Jeg begynder at være lidt i tvivl, kan jeg godt mærke. Jeg kan afsløre så meget. Jeg er selvfølgelig gået med en rapper. Og så siger jeg ikke mere. Så siger jeg simpelthen ikke mere. En rapper, der har lavet en sang, som indeholder ordet star. Hvor skal vi hen?

0: Benjamin Havn. Og Portugal, der kan vi drømme os hen til. Men for nu, der skal vi altså lige have lukket, sat en sløjfe på halen. Siger man det? En sløjfe på krøllen? Du ved, hvad jeg mener. Vi skal have lukket dagens music match for i dag. Jeg hedder Anna Wien, og jeg er hver eneste dag, der forsøger at ramme dit musikalske hjerte. Og du skal ramme mit, men altså kun ved et enkelt ord, tilfældigt, som vi får serveret af vores ordgenerator. Og i dag, der landede den altså på star på engelsk, og på dansk, der siger vi jo stjerne. Der er kommet så mange bud i indbakken, at der simpelthen er gået ild i den. Det er fuldstændig vanvittigt. Men ja, så vidt jeg kan se, så er der faktisk kun én enkelt, der har ramt den sang, som jeg har skrevet ned på min lille papir. Hej, Alexander.
1: Okay. Hej.
0: Hej med dig. Du er 24 år gammel, og så kan jeg forstå, at du er på værkstedet lige nu.
1: Det er i hvert fald.
0: Er der fyraftensstemning på sådan en mekanikerværksted?
1: Det er der.
0: Hvor sindssygt, man. Skal I ud og have bajer senere?
1: Det kunne godt ske.
0: Jamen, det er jo muligvis en sejr, du skal ud og fejre nu, Alexander, for du har jo været så skøn og herlig at sende et bud ind på at blive dagens music match. En sang, som du tænker på, da du hørte ordet Star. Og vil du ikke bare præsentere den for os?
1: Jo, det er Stargazing.
0: Ja.
1: Godt.
0: Ja, altså den, som vi sætter i gang lige her.
1: Det er korrekt.
0: Det er da så dejligt, at du har sendt den ind. Det betyder, at du er en vinder! Woo!
1: Yes.
0: Der kommer en mulepose afsted til dig, Alexander, som tak for, at du har været dagens music match. Så kan du have en god fredag.
1: Og i lige måde.
0: Så lad os da høre den her, mand.

0: Din medlytter Alexander på 24 år. Og jeg, Anna Wien, til at lande i dagens Music Match. Det føles så herligt at få lov til at gå på weekend med den. Og hvis du tænker, at jeg var helt ved siden af i dag, så frygt dig, der er selvfølgelig en ny dag på mandag og en ny chance for at blive dagens Music Match. Hvad bliver ordet der? Det finder vi ud af. For nu, der skal vi to bare finde frem til et stykke med Ariana Grande. Hendes nyeste Hate That I Made You Love Me er på vej. The
1: Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune nætter med.
16: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
17: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

gange, så har vi godt af lige at gå ud og stikke snudebassen ned i sådan en lille blomst der. Justin Bieber og Daisies, og ved du hvad, selvom du måske stadig sidder og hænger på kontoret, og ikke lige har mulighed for at komme udenfor, så er det heldigvis snart fyraftens tid. Det er fredag, det er lækkert, så hvad skal vi have? Vi skal selvfølgelig have noget varmt i ørerne. Vi skal have noget, der lige får os op i gear og samler den sidste energi til at komme ud af arbejdsdagen. Det bagser her, og Magnetic.

0: mother loving fredagsenergi ud igennem højtalerne. Og det får vi lige her fra Lamin. God dag, gode drinks, og nu håber jeg bare, at du får en god, herlig fredag. Jeg hedder Anne Wien. Jeg siger tak for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 2. The Voice.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Gogo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: på FM, der er plus, og på den nye app Rio.
1: Et skridt til dig på weekenden, min ven. Velkommen her. Jeg hedder Anna Henriksen. Som altid en fornøjelse at få lov til at kickstarte en fredag middag sammen med dig. På mange måder magisk, fordi der er landet så meget ny musik, og vi har fundet et nyt ugens voice choice. Den er på vej allerførst, St. Clara.

0: Cat's Eye, der gør det lidt nemmere at forestille sig en sommerferie, hvor man ligger på en strand og sipper noget koldt og lytter til sådan lidt spansk guitar. Det her, det var Gabriella. Allerførst så har vi en weekend, og jeg håber, at du har gode planer foran dig. Tak fordi du har lyst til at tilbringe fredag middag sammen med mig og ligesom få den startet på allerbedste vis med de allerstørste hits her på The Voice. Jeg hedder Anna Hendriksen, og vi skal have lidt Calvin Harris og Frank Ocean. Men allerførst så vil jeg rigtig gerne præsentere dig for ugens Voice Choice. Det er en ny sang, en dansk en af slagsen, som vi har valgt skal have ekstra kærlighed, ekstra meget konfetti og ekstra afspilninger her på kanalen den kommende uge. Så du kan lige så godt vende dig til lyden af Arti Artits og Ivri.
1: Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

stadig på røven over det funk-album, DJ Calvin Harris smed ud til os for snart 10 år siden. Her var et af nummerne, der var Slide sammen med Frank Ocean og Migos. Du er på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg skal nok tage for, at du får den allerbedste start på weekenden. Sabrina Carpenter, hun har lovet at tage os på en house-tour. Inden da, så skal vi have fat i en af Annikas nyeste gigantiske hits. Og så har jeg også lidt nyt og lækker fra Top Gun og Gubs på vej til dig. Og ham Top Gun skal vi snakke meget mere om. Så bliv hængende.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Der er plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

Irriterende lyd af livsforladt. Til din fredag lige her på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen, og min gode kollega Malte Milner i The Voice AM, han hev Top Gun ind til en opgang Slay-listen den anden dag, og han stillede ham det geniale og meget svære spørgsmål. Hvad vil du afspille, hvis du var DJ på Epstein Island? Altså en ø, hvor der foregik nogle fuldstændig forfærdelige og meget, meget forbudte ting. Hvad vil du sætte på, hvis du var DJ der? Top Gun, han har et rigtig godt svar. Og det svar, det afslører jeg for dig, lige efter vi har været med Sabrina Carpenter på en house tour.

ultra cute nummer fra Gubs og Top Gun. Den hedder Falder Du, Så Falder Jeg. Top Gun, han var en tur inde i The Voice AM hos min kollega Malte, og han hævde ham selvfølgelig, traditionen tro, igennem en slagliste, hvor Malte han stillede spørgsmålet, hvad vil du egentlig afspille, hvis du var DJ på Epstein Island, den her ø, hvor der foregik nogle fuldstændig forfærdelige ting. Top Guns svar, det var den her. MC Hammer. You can't touch this. Ja, det skulle Top Gun simpelthen ikke bede om at blive rørt ved. Det kan jeg da egentlig godt forstå. Hvis du vil se, hvad Malte han svarede på selv samme spørgsmål, så må du hoppe en tur ind på TheVoice.dk's Instagram-profil. Der ligger en video klar til dig lige nu. Casey og Kundo, de er klar til dig på adrenalin lige efter denne her.

0: Nu det her var adrenalin. Jeg ved præcis, hvad det er for en kuffert, Casey han har pakket, og hvor han er på vej hen lige nu, as we speak. For ser du, han går på scenen til en af sommerens mange festivaler. Den hedder Haze over Hørum, og altså ikke Hørum, som jeg har lært. Den ligger omkring Harboøre. Vi er langt ude vestpå. Det er så dejligt. Og jamen der finder Casey altså sin vej til scenen kl. 20 i aften. Om han hiver Kundo med, det må tiden vise, men han er jo ikke så langt derfra. Så vidt jeg ved, så er Kundo fra Vejle. Pøj, pøj. Og god tur til dig, der i øvrigt skal vej forbi Haze. Og dig, der skal vej Valbyparken i morgen. Jeg har noget musik med til dig, som du kan varme op med lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
10: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Så bliver det altså efterhånden skyde med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Det kan godt være, at radio det som udgangspunkt er envejskommunikation. Men jeg hørte dig derude. Jeg hørte dig godt skrulle med på den her. Den er umulig ikke at synge med på. Han er irriterende dygtig til at skrive en popsang. Og det er selvom det er på dansk. Christoffer fik du lige her på hans nyeste Ringer om natten. Om han præsenterer noget mere ny musik i morgen, det må tiden vise. Han går i hvert fald på scenen til en udsolgt kæmpe koncert under åben himmel. Det foregår i Valbyparken. Uro er med som warm-up. Det samme er Daniel Schulz og Lippe. Anders Breinholt kommer også. Jeg tror, det her det bliver et kæmpe arrangement. Og jeg er kun en lille bitte smule misundelig på dig, der skal afsted. Til gengæld så har jeg noget helt særligt med i lommen. Nemlig et throwback. Vi skal hele vejen tilbage til 2004 på Mario's Let Me Love You. Inden da, så skal vi en tur i Bøgeskoven. Hende her, hun kommer nemlig forbi Smukfest. Hun hedder Bibi Rexha, her sammen med Faithless.

mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

lystede. Dengang man skyndte sig hjem fra skolen for at tænde for MTV og for boogielisten i håb om, at man fik lov til at se musikvideoen til for eksempel Mario's Let Me Love You. Det var de gode gamle dage, vi var tilbage i 2004. Jeg hedder Anna Henriksen. Tak fordi du er med mig den her fredag. Jeg har noget sprit ny musik med til dig nu. Det kan da godt være, at du har hørt den før. Vi har i hvert fald spillet den på The Voice i et stykke tid. Men ikke desto mindre en ny hollandsk duo, der kalder sig Anotter. Her er de altså fundet sammen med en amerikansk sanger, der kalder sig 54 Ultra. Jeg kendte ikke nogen af de her navn, før jeg lyttede til denne her banger. Måske gjorde du heller ikke. Anyways, en rigtig fredagsnummer er på vej til dig lige nu, så skru op for radioen og nyd, at der er weekend lige om lidt.

0: Pink Panthers, Ice Spice sammen på Boys og Leger part 2, for det ikke skal være løgn. Du er på The Voice. Rosa og Artie Artits er på vej det sammen med Bruno Mars, Anton Westerlin, Annika og Olivia Rodrigo. Og hvis du går og drømmer om en sommer, hvor du bare kan fyre op for radioen og høre en masse fed musik her på kanalen, men helst slip for reklamerne, jamen så har jeg faktisk løsningen til dig. Har du nogensinde hørt om vores app Rayo? R-A-Y-O, den er ganske gratis at hente ned på din telefon. Så har du også altid med ved hånden, hvis du skal ud og løbe en tur, eller måske en tur på stranden, hvis det danske sommervejr tillader det. Anyways, inden på denne her Rayo-app, så kan du altså oprette dig som premium-medlem. Så får du sådan en fancy lille kongekrone på, og det betyder faktisk, at du kan lytte til os all night long, 24-7, 365, helt uden reklamer. De første 30 dage er endda gratis, og derefter koster det 29 kroner om måneden. Det var bare et lille tilbud for mig, hvis du gerne vil slippe for reklamerne. Så kunne du jo for eksempel lige nu høre Purple Disco Machine eller Dua Lipa frem for reklamerne. Vi lyttes ved på den anden side af Rosa og Artie Artits. Jeg glæder mig. The Voice.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: på FM, der Plus og på den nye app Radio.
1: Er du klar til at komme et skridt til dig på weekenden, min ven? Velkommen her, jeg hedder Anna Henriksen. Jeg gør det med de allerstørste hits. Olivia Rodrigo, Anton Westerlin, Annika og Bruno Mars.

Anton Westerlin, Annika, ærlig freestyle. Man går aldrig galt i byen med de to på en fredag middag. Vi viber bare derud af, og det bliver vi altså ved med. Jeg har som nævnt hævet min go-to karaoke-sang frem i playlisten. Den er nogle år gammel. Vi er tilbage i 2014. Det er sådan en sang, hvor jeg bare, du ved, føler mig selv, når jeg hører den. Det er sådan en sang, som uanset hvor mange shots, der er røget indbord, så tror jeg stadigvæk, at jeg vil kunne teksten til den. Den kommer fra Iggy Azalea og Charlie XCX, og du får lov til at høre, hvad det er for en, og forhåbentlig også selv synge med lige på den anden side af den nyeste fra Olivia Rodrigo. Hun er pivhammerne forelsket på det her nummer.

lukket under de her 3 minutter. For jeg kan ikke dy mig, når du smider Fancy med Iggy Azalea og Charlie XCX på foran mig. Det er en klasse sang. Sådan er det bare. Min fredag blev lige meget bedre. Jeg håber altså også at kunne gøre din fredag og starten på weekenden til den mest fremragende nogensinde. Og det har jeg tænkt mig at gøre med noget ny musik fra IceCat, lidt Calvin Harris featuring Rihanna, Alex Warren, Somber og en sang, som jeg gætter på, ingen af os kan synge med på, men den kommer fra Bad Bunny, og den er virkelig god. Du får den, hvis du bliver hængende. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Erhverv. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
15: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Somber, Homebreaker. Håber, du nyder fredagen derude. Og det er uanset, om du er bag rattet, om du er midt i frokostpausen sammen med kollegaerne, eller om du allerede er vendt hjem på fyraften. Jeg hedder Anna Henriksen, og hvis du skruer op for radioen, så lover jeg dig et nyt nummer fra Ice Kid, som handler om bare at nyde livet, have det sjovt, fejre sine succeser og give en fuck for, hvad andre tænker. Du får

Den hedder www.b4l.com. Det kan min kollega Gry levere meget mere smooth. Hun ved nemlig alt om urban-scenen, både den danske og den udenlandske. Og Gry, hun sender altså The Voice Urban her på kanalen hver tirsdag og torsdag, når hun tænder det blå lys mellem 20 og 22. Og det er med eksklusive forpremiere, som du ikke får nogen andre steder. Og så er det altså med en gigantisk baggrundsviden og meget mere swag, mange flere håndtegn, meget mere sådan baggy jeans vibe, end du får her hos mig en fredag middag på The Voice. Mit navn er Anna Henriksen. Til gengæld så giver jeg dig en kæmpe fest, for nu skal vi have fat i en af de største bad bitches of all times, som har slået sig sammen med en af de største DJ's of all times. Det her, Calvin Harris og Rihanna.

0: en af de mest spillede sange på radiostationer i hele verden i øjeblikket. Alex Warren, Fever Dream, selvfølgelig fik du den også her på Danmarks hitradio nummer 1, The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen, og vi vender snuden hjem mod Danmark. Jeg har fundet to legender frem til dig. Burhan G og Medina, hvis du bliver hængende lige her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
2: Book din afbudsrejse.

0: andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365 appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
9: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Og så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
10: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
11: Programmet præsenteres af 365 Discount.
12: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

Med andre ord, Burhan G og Medina gennem dit nummer. Jeg håber, din fredag er forrygende. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg kunne ikke drømme om at sende dig på weekend, uden at spille den nyeste fra Taylor Swift. I Knew It, I Knew You hedder den, og du kan godt glæde dig, for der er både mundharmonika og banjo og saxofon, og jamen, det bliver skide godt. Vi skal danse en lille støvledans, eller hvad man nu gør til sådan en sang. Allerførst så tramper vi sammen med David Guetta og Kelly Rowland på deres gode gamle When Love Takes Over. Jeg har en yndlingssang i øjeblikket. Den kommer fra Casey og Annika. Den hedder Drukner. Og hvis ikke du kender den, så vil jeg råde dig til at skrue rigtig højt op for radioen.

Er du ved, at de kunne få os ud på dansegulvet for 17 år siden? Og de kunne det igen den her fredag middag. David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. En fornøjelse at have dig med mig her på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen, og nu vil jeg altså gerne invitere dig ind i biffen. Du og jeg, vi skal simpelthen ind og se den nye Toy Story 5. Den har premiere næste uge. Og mens du lige forestiller dig duften af popcorn og Woody og Buzz Lightyear og alle de andre, skal ud og løse en eller anden mærkelig opgave, og de kommer garanteret galt afsted undervejs. Så måske er der også

Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: var der nogen, der sagde sommerslasker? Lea Romea, Mas, Slip Slip. Ny dansk musik, når det er allerbedst. Jeg har noget ny musik fra Teddy Swims på vej til dig, men inden jeg trykker play på det, så må jeg hellere få sagt pænt farvel og tak for i dag. Jeg hedder Anna Henriksen, og Gry, hun er klar til at give dig verdens bedste fredag eftermiddag her på The Voice og sende dig rigtig godt på weekend. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen mellem 9 og 12. Ha' det godt. The Voice.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet

0: Ris Mayo, en klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
20: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
22: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

With the MC Tyler og Bees & Honey her på Show Me Love. Det er fredag eftermiddag her på The Voice. Klokken er lige blevet 14, og det betyder, at jeg lige har kickstartet 3 timer herinde i studiet, hvor jeg har taget en masse god musik med. Mit navn er Gry, og nu er det fredag. Det betyder en masse nye udgivelser. Jeg tænker også, der ligger lidt på playlisten i løbet af de næste 3 timer, men der er altså stadigvæk lidt ventetid, inden Ariana Grande hun smider sit album. Det gør hun den 31. juli. Til gengæld så har vi fået en lille forsmag med den her single. Det her, det er Hate That I Made You Love Me.

B.O.B. og Hayley Williams, Airplanes, lige her på The Voice. Jeg hedder Grøk, og det her, det var et track tilbage fra 2010. Jeg tænker, vi har brug for endnu et throwback. Jeg ser lige, hvad jeg kan finde frem af gode ting derudover. Så kan du altså glæde dig til både Alex Warren, og så skal vi have fat i Sisso og Gilly.

0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: The

Ordinary her fra Alex Warren, fredag eftermiddag på The Voice. Jeg hedder Gry. Og kender du det med at have en sang på hjernen? Et virkelig godt trick, hvis der er et eller andet, der bliver ved med at køre rundt i dit hoved, det er ligesom at færdiggøre den. Tit, hvis man har en sang på hjernen, så er det fordi, man ikke kan få den færdiggjort. Så lige en del af omkvædet. Prøv at synge hele omkvædet. Så nogle gange, så er det nok, så forsvinder den ligesom af sig selv. Jeg har det lidt på samme måde i dag, bare med en tanke eller et spørgsmål nærmere. For i forgårs, i onsdags, der så jeg en story på Instagram, og jeg har tænkt på den story lige siden. Jeg kan ikke forstå den story. Vi skal faktisk have fat i en af Danmarks mest mystiske artister, den maskerede kunstner Dima. Han har en tendens til ligesom at gå under jorden og derefter komme tilbage med spontane udgivelser eller pludselige optrædener til fashion shows og også mange teasers uden kontekst. Det kan være, at den her story var en tease uden kontekst. Han postede noget, der var mere usædvanligt, end hvad han plejer. Tit er det sådan lidt sort-hvid inden fra en lækker bil ude at rejse eller et eller andet fashionagtigt. Det han postede i onsdags, det var et billede af en flodhest. Et billede af en flodhest, som er taget med blitz med Bon Iver-sangen Over Soon lagt hen over. Bare det. Ikke noget tekst, ikke nogen opfølgning. Bare et billede af en flodhest. Jeg har simpelthen ikke kunne slippe den her tanke. Hvorfor har han gjort det her? Hvad betyder det? Er det en teaser for noget ny musik? Har han bare været på safari? Er det ham, der har taget det her billede? Så mange spørgsmål. Jeg har desværre ikke nogen svar på noget af det, og nu kan det være, at jeg bare har givet dig endnu flere spørgsmål også. Ja, vi må se, om der sker noget. Either way, så er Dima i hvert fald klar i radioen. Meget passende. Don't face.

at tænke på den der Dima-historie igen. Hvis du har et bud på, hvad i alverden den flodhest skulle betyde, kunne betyde, så slider du bare i DM ind på Instagram, thevoice.dk. Alle teorier er velkomne. Imens, så kan jeg jo give dig en opdatering på noget af det musik, der er landet her i dag. Det er fredag, New Music Friday, og en, der har smidt et album, det er den unge, spirende urban-artist Siso. Han er altså et af de helt store stjerneskud på den danske urban-scene. Han har smidt albumet Start 11, hvor der egentlig burde have været 11 tracks, men der er kun 10 tilgængelige. Der er en af de internationale features med tyske Håland, som ikke er til at afspille. Jeg ved ikke helt hvorfor. Det kan man kun gætte sig til. Til gengæld, så kan man på de 10 tilgængelige sange få både Betty James, Steps, svenske Grigaso og hollandske Airobi. Og så selvfølgelig også The Man Himself, for et af de største hits i landet lige for tiden. Det er altså i selskab med Gilly og at finde på start.

0: her på The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
10: Regnen bevæger sig vestfra hen over landet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Der tiltager bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis hård vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Så sindssyg en produktion, det her. Ivrig, arty arty, denne uges Voice Choice, et nummer, vi giver lidt ekstra kærlighed. Det er også et nummer, der er at finde på albumet Den Lange Vej, som arty arty han smed i fredags. Det er 13 sange og 5 features med Frej, Vera, Josva, Suleima og også på tracklisten. Så må man også sige, at det her nummer er et, danskerne har taget rigtig godt imod. Det ligger altså nummer 4 inde på den danske top 50 på Spotify. Og fra noget, der er nyt, skal vi faktisk kigge tilbage i tiden af Trip Down Memory Lane i selskab med The Pussycat Dolls. De kigger forbi Danmark, det gør de den 9. september. Når de indtager Royal Arena. Så hvis du kunne tænke dig at scrolle lidt med på nogle af deres helt store hits, så er der altså mulighed for det. Du behøver selvfølgelig ikke at købe billet. Du kan også bare skrue op for radioen. Selvom jeg tror, det er lidt fedt at se det i virkeligheden, så er der The Pussycat Dolls klar til dig her på playlisten i selskab med Snoop Dogg, vi lander i år 2006.

Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Elizabeth Taylor, det er Taylor Swift lige her til din fredag eftermiddag. Jeg tror, vi skal have lidt mere tempo på. Skal vi ikke have noget lidt mere weekendagtig musik? Jeg ser, om jeg kan finde nogle gode ting frem til dig, så kan du i hvert fald glæde dig til, at der lander flere hits lige rundt om hjørnet.

0: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: lokale profiloptik.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: FM, der er Plus, og på den nye app Rio.
1: Så blev klokken også 15 på den her dejlige fredag eftermiddag. Jeg håber, du har en god weekend at se frem til. Jeg skal love at holde dig godt i hånden på vej mod fyraften. Selvfølgelig med en masse god musik. Omar Mumle lander lige på den anden side.

Omar og Mumle med hele vejen. Og ved du, hvem der har lagt vejen forbi København? Der er en kæmpe stjerne, der er blevet spottet. Kanye West, han er blevet spottet i København. Tirsdag aften, der var han altså at finde på Michelin-restauranten Alchemist i København, sammen med sin hustru Bianca Censori. Og det er der altså flere Instagram-profiler, som har postet billeder af. Jeg er ikke typen, som vil tage billeder af kendte mennesker i offentligheden, men ja, hvis jeg så Kanye, så tror jeg sgu også lige, at jeg havde lavet en lille snap af et eller andet. Ja, han havde et par dage fri fra hans koncert i Frankrig, som altså skulle have været den 11. juni. Den er dog blevet aflyst. Han er nok også allerede videre fra Danmark, da han har et show i dag her den 12. juni i Georgien. Men Kanye, han er faktisk ikke den eneste kendis, der har besøgt Danmark den her uge. Som om det ikke var nok med en ret kontroversiel Kanye West, jamen så er den ældste søn af amerikanske præsident Trump Jr. i går også blevet spottet i København. Altså, hvad sker der?

Alene i 2026 har den tour The Weeknd er på lige nu solgt over 3 millioner billetter og indtjent mere end 440 millioner dollars. Det er altså næsten 3 milliarder kroner. 3 milliarder kroner, helt specifikt 2,84 milliarder. Det er fuldstændig sindssygt. Den europæiske og britiske del af den rekordslående stadionturné After Hours Till Dawn blev altså skudt i gang i går aftes med en udsolgt koncert i Manchester og fortsætter i dag med et til show. Og det er jo bare en lille opvarmning til, at han i næste uge indtager Parken i København med koncert både fredag og lørdag. Rundt om hjørnet flere hits. Vi skal blandt andet høre noget fra Danmark. Der er både Casey, Annika og Pi. Rapper i tom stakker, de er til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap

0: 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

herhjemme i Danmark. Tre norske gutter her på Magnetic. De gæstede også Distortion, det gjorde den næste artist også. Casey, han gav altså også et fedt show. Han udgav for nylig album, det gjorde han den 8. maj, hvor Men Så Kom I Morgen landede. Det er en lille måned siden, og det er mere imponerende, at hans nummer i selskab med Annika Drukner simpelthen allerede er blevet guldcertificeret. Altså over 4,5 millioner solgte tracks eller streaming og downloads. Jeg synes, vi skal høre den. Det her, det er Drukner.

0: alt det, vi var, det vi var.
1: I sidste uge smed Pil et nyt album, der hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Der kan man selvfølgelig finde den her. Stjerneklar fik du her på The Voice. Nu tænker jeg, at vi skal have en lille tur ud i verden. Den er meget betegnet. Vi skal have tilbage i tiden. Så hvis du er klar, så er jeg meget klar til at spille en lille throwback for dig. Vi skal tilbage til år 2012. Det her, det er Miguel på Adorn. Shame.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
13: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Regnen bevæger sig vestfra hen over landet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Der tiltager og bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis hård vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Det er i morgen, han kan opleves i Valbyparken. Christoffer, ham med gitaren, fik du her. Også et nummer, som han ligesom på en eller anden måde low-key har annonceret, han kommer til at spille. Han har nemlig lavet en Spotify-playliste med nogle af de tracks, han kommer til at have med, både i Valbyparken og i Tivoli Friheden i Aarhus senere på måneden. Vi skal snakke lidt om en anden countdown, ikke om Christoffer, men om Olivia Rodrigo. For nu er den sgu slut. I nat udgav hun hendes tredje album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. 13 sange har vi fået. Og på sin Instagram beskriver hun albummet som en tidskapsel over et forhold med alle op- og nedture. Det er ligesom hendes forsøg på at indfange kærligheden fra begge sider af mønten, håbet og skuffelsen, vanviden og klarheden, sammenfiltringen og det at finde sig selv igen. Og det er også derfor, at albummet ligesom er todelt. Der er Pretty Sad-siden, og så er der So in Love-siden. Vi besøger So in Love-siden med den her, som altså har været ude i et par uger. Det er Olivia Rodrigo, lige her på Drop Dead.

her, fordi det er fredag eftermiddag. Og Jay-Z han har annonceret, at han laver en lille pitstop i Europa i anledning af 30-års jubilæum for hans debutalbum Reasonable Doubt, som udkom i, lige præcis 1996. Han kommer desværre ikke forbi Danmark, men du kan tage en lille flyvetur og opleve ham i Paris den 10. september, hvor han altså lover et stærkt show, der hylder kulturarv og ikoniske hits. Hvis det lyder som noget for dig, så er billetsalget altså gået i gang i dag kl. 10. Jeg synes, Paris og Jay-Z lyder som en meget god kombi. Jeg synes også, at Mille og Uro lyder som en god kombi. De lander lige på den anden side af ham her. Lamine, låst inden.

0: Man kan finde Uro som opvarmning, hvis man skal ind og se Christoffer i Valbyparken. Jeg er i selskab med Mille, drømmefanger. Og nu er klokken så småt ved at ramme 16. Det betyder jo, at vi skal have ugens sidste omgang af Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Så gør lige ammunitionen klar, og så skyder vi lige efter klokken 16. The Voice.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og

0: Husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det. Endnu en omgang af den sværeste quiz i verden. Det er Skud i tågen, som er rykket ind på kanalen. Det er quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, du er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på Instagram, TheVoice.dk, og min tidligere praktikant Patricia sidder klar til at samle skud ind. Eller man kan ringe 70 20 10 49 ind til studiet. Og så skal vi jo lige have slået fast, hvilken et umuligt spørgsmål det er, du skal forsøge at ramme et pletskud på. Dagens spørgsmål er, hvad er der 3 af i Danmark? Hvad er der 3 af i Danmark? Ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad kan det være? Hvad er der 3 af i Danmark?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: 12 til 12. Somber. Fredag eftermiddag på The Voice. Og altså, oplever du problemer med Instagram? For det gør vi lidt herinde i studiet. Det er lidt kritisk, når nu man skal lege skud i tågen. Vi giver det lige en sang til og ser, om det bliver bedre. Ellers kan det simpelthen være, vi er nødt til lige at pause lejen og samle op igen på mandag. Det er jo ikke sjovt at lege, hvis man ikke kan få lov til at svare eller sende skud og så videre. Men lad os lige se, hvordan det går. Hvad er der tre af i Danmark? Det er altså dagens umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme et pletskud på. Patricia, hvad har du formået at få samlet inden på Instagram? Er skud på det her umulige spørgsmål. Hvad er der tre af i Danmark?
1: Jamen, Janne, hun har putt på Salling-butikker, LaLandia, tre personer på det danske landshold i skak.
0: Ja, tak.
1: Tre statuer med kong Christian, den 9. på en hest, havnebassiner, man kan svømme i, og tre praktikanter på The Voice.
0: Ja, tak.
1: Belinda er skudt på tre statsfængsler, tre landsdel med selvstyre, eller tre store broforbindelser.
0: Ja.
1: Maja på landsdel, Jonas på store broer, Aja på zoologiske haver, eller store forlystelsesparker, og Anders på universitetsbyer, eller byer med metro.
0: Okay, jamen, der var der kommet lidt ind. Jamen, du har lidt problemer med ikke rigtig at kunne svare
1: folk. Jeg kan ikke svare nogen.
0: Nej, det er lidt kritisk. Jeg kan godt se. Vi giver det lige en sang, og så ser vi, om vi lige standbyer den her omgang af skud i tågen og samler op på mandag. Men jeg vil forsøge at give en ledetråd alligevel. Hvad er der tre af i Danmark? Gode skud, men vi er der altså ikke endnu. De tre, vi leder efter, de er i en tidsmæssig måleenhed. Altså det kunne være, hvad er der tre sekunder af i Danmark? Hvad er der tre timer af i Danmark? Hvad er der tre uger af i Danmark? Og så videre, så videre. Det er altså en tidsmæssig måleenhed. Så kan du gøre, hvad du vil med den information. Kom med et skud. Hvad er der tre af i Danmark? Ind på Instagram, thevoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: 10.35, Chesto og Tate McRae. Klokken er ikke 10.35, den er 16.14, og vi kan simpelthen godt se herinde i studiet, at det går ikke med den her omgang af skud i tågen. Der er ingenting, der låter. Vi kan ikke få lov til at svare, og vi modtager en brøkdel af, hvad vi plejer. Så desværre, der er altså nogle meta-problemer, som de lige skal fikse på en eller anden server, der sikkert står i Californien eller en ørken et eller andet sted. Vi bliver nødt til at stand by den her omgang af skud i tågen, og så vender vi altså stærkt tilbage på mandag. Det kunne være, at vi skulle tage det samme spørgsmål på mandag, så har du altså en hel weekend til at gå og tykke på, hvad det kan være, der er 3A i Danmark, som altså er noget, der er målt i en tidsmæssig måleenhed, for eksempel sekunder, timer eller uger. Uanset hvad, uanset om vi leger skud i tågen eller ej, så er der selvfølgelig god musik på vej til dig. Vi skal både forbi Christoffer, vi skal høre noget Justin Bieber og lidt Nelly Furtado af Timbaland. The Voice.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
7: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
18: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go.
9: altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
22: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

Hej. Hvem det her nummer handler om, er der stadig kun ret vage svar omkring. Ringer om natten, Christoffer, lige her til din fredag eftermiddag. I dag der er han at finde på festivalen Rock under Broen i Middelfart, men i morgen der indtager han Valbyparken. Og bliver altså også opvarmet af nogle gode artister. Man kan blandt andet glæde sig til at høre Daniel Schulz og Uro, der opvarmer publikum. Og det er en total udsolgt koncert. Valbyparken, 25.000 solgte billetter. Det er alligevel et menneske eller to, som skal ind og se den gode Christoffer. Den næste artist,

King Dedasha. Lige her på The Voice. Det er lang tid siden, vi har hørt den her. Og så kommer jeg til at tænke på, at den der titel forvirrer mig altid. Hvordan kan hendes støvler stoppe med at virke? Altså, de kan vel gå i stykker? Ja, fair. Men jeg kan vel ikke stoppe med at virke? Either way, det er også mig, der bliver sådan lidt for detaljeorienteret. Vi skal videre. Vi skal have et kæmpe throwback. Vi rykker tilbage til år 2006. Det er fredag, så jeg synes, vi skal have noget fredagsstemning her. Og hvem bedre til at levere det end to faste samarbejdspartnere? Den producer, der havde midten af nullerne i et vaskeægte chokehold. Alle vil gerne arbejde sammen med Timbaland. Og ikke altid han lige havde tid, fordi han var i studiet med Nelly Furtado. Muligvis for at lave den her. Det er Promiscuous.

0: her på The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vejret præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
10: Regnen bevæger sig vestfra hen over landet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Og tiltager og bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis hård vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
11: The Voice.
12: The Voice.
11: Danmarks hit radio nummer 1.

Lisa Fosmark og Erika Jane. Lige her til din fredag. Masser af weekendstemning her i studiet. Og en ting, jeg har haft fuzzy energi her for tiden, det må være Shakira. For man kan gemme sig for rigtig mange ting i livet. Man kan gemme sig for ulæste mails, mandagsmøder eller den der ekskæreste, som du selvfølgelig møder, når du har din mest slaskede plettede joggingbukser på, ikke? Men skattefar, han finder dig altid, uanset om du er en del af pøblen eller en af verdens største stjerner. Derfor så tænker jeg også, at Shakira, hun har været mere end lykkelig over at være blevet frikendt i en skattesag. Det betyder altså, at hun får, hold nu fast, 411 millioner kroner tilbage. Altså, ja, givet, det er hendes egne penge, men altså jackpot. Derfor så postede hun et billede af sig selv på sin Instagram med det mest ikoniske nummer spillende i baggrunden. Altså, det er det bedste sangvalg. Det kunne ikke være gjort bedre. Hvilken sang tror du spiller over det her comeback-post fra Shakira? Jeg kan sige så meget, at Mads Mikkelsen er at finde i musikvideoen til nummeret. Amerikansk artist, eller faktisk så er hun fra Barbados. Shakira, hun har simpelthen postet et billede, et rigtigt comeback med det her nummer spillende i baggrunden. Skud ud til skattefar, skud ud til Shakira. Bitch, better have my money. Yeah, yeah.

0: Ja tak, fuld fart fremad med fredagsstemningen her i studiet. Jeg synes faktisk ikke, vi skal bremse den. Jeg synes, den stadigvæk skal have lov til at køre derudad. Køre mod 4 aften, køre mod klokken 17. Og det gør vi med det næste nummer. Der er mulighed for at danse, og selv hvis du sådan, jeg kan ikke rigtig nogen moves, så er de indbygget i sangen. Du får at vide præcis, hvad du skal gøre her på 555.
1: Man skulle være et svin, hvis man ikke lige kunne starte dagen med et nummer med Gilly.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Så, min ven, nu har jeg gjort mit aller ypperste for, at du er i formidabel fredagsstemning lige nu. Gode dage, gode drinks fra Lamine, for simpelthen lov til at lukke og slukke showet for mit vedkommende. Klokken er så smart 4 aften, den er 17 lige rundt om hjørnet, og det betyder, at min gode kollega Fie Nærgaard, hun kommer ind, og jeg har klokken 17 mix med til dig. Masser af bas til din hjemtur. Jeg vil ønske dig en fantastisk weekend, og forhåbentlig så er meta-crashet, som gjorde, vi ikke kunne lege skud i tågen i dag, på plads, og vi er klar igen på mandag. Så har du en hel weekend til lige at tykke på det umulige spørgsmål. Mit navn er Gry. Jeg håber, at du passer rigtig, rigtig godt på dig selv. Til vi lyttes ved.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på

0: klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du lytter til Danmarks Radio.

Hvad enten du skal ud og straffe vaskeægte dansegulve med diskolys dansende hen over dig, eller den står på oprydning og opvask, så kan du forvente kæmpe feststemning her i vores klokken 17 mix.

0: Et dejligt og meget sing-along-venligt punktum får vi sat her i dagens klokken 17 mix. Det betyder ikke, at vi skal have fejret, at det er weekend. Der er meget mere god musik på vej i din retning. Vi skal blandt andet forbi Arti Artit og ikke mindst Annika.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag på 20 giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
16: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

Jeg elsker hendes kæmpe store stemme, den her hæshed, der også er i den. Og jeg er også meget misundelig på Annika. Det er jo en stor sorg i mit liv, at jeg ikke kan synge på den her måde. Det må være så fantastisk bare at kunne gå rundt derhjemme og så bare belte de her sange ud og synge højt for sig selv. Jeg skulle egentlig ikke bruge det til meget mere end det, men jeg tænker, den følelse må simpelthen være så forløsende og fantastisk. Ja, der er umiddelbart ikke så meget at gøre ved det. Måske jeg kan prøve at øve det frem, men jeg tror nu alligevel ikke, jeg kommer til at ramme med Annikas niveau eller Taylor Swift's for den sags skyld. Her der får du hende med Style.

år, som ingen anden dansk rapper virkelig at teste grænserne for, hvordan dansk rap kan lyde her med sådan lidt rocket, elektro-rocket tilgang til en rap-produktion. Og det fungerer bare. Det her, det var Arti Artit med Ivrig. Og vi skal over til to andre habile danske rappere. De hedder Casey.

Kevin Harris og Clementine Douglas med den her kæmpe slasker, der virkelig bare kalder på noget sommer og nogle drinks. Det her, det var Blessings. Og lige rundt om hjørnet, der venter mere festmusik. Vi skal blandt andet forbi Tyler og Sara Larsson, og så skal vi også forbi et andet samarbejde fra Burn G og Medina.

0: hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
11: Regnen bevæger sig vestfra hen over landet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Der tiltager og bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stadigvis hård vind.

Burhan G. og Medina sammen et samarbejde, som har været kæmpe efterspurgt lige siden deres slasker af en ballade Mest Ondt udkom for en hel del år tilbage. Nu har de altså fundet sammen igen om et nummer med sådan lidt andet mood. Vi er ude på klubben. Vi har måske stadig lidt ondt i hjertet, men vi kan fyre den af, imens det her det var gemt dit nummer. Og vi skal over til et andet samarbejde. Det er den ret ikoniske producer-duo Faithless, der er gået sammen med sangerinden og sangskriveren Bebe Rexha. Det her det er New Religion.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik Q-myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.

Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

En lige lovlig spicy fest, der bliver sunget og rappet om her med Tobias Rahim og Ice Kid. Jeg tror, jeg ville være lidt intimideret, hvis jeg fik en invitation til sådan en dark room party med de to. Men altså, hver sin smag. Det kan jo være, at du skal have noget lignende her i weekenden. Det kan være, at den bliver lidt mere stille og rolig. Det kan også være, at du skal arbejde. Der er mange forskellige muligheder. Weekender er bestemt ikke ens for alle, men jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at sætte et dejligt soundtrack her til din fredag aften. Vi skal over til en sangerinde, som på det seneste har været sådan lidt i vælten for hendes påklædning. Folk synes, at hendes kjoler er sådan lidt for korte og lidt for dukket, og det synes jeg måske er sådan lidt en skør ting at have et problem med. Der synes jeg måske mere, det er øjnene, der ser og får lyst til at kritisere, der lige skulle tage en lille snak med sig selv. Jeg har i hvert fald tænkt at spille noget Olivia Rodrigo for dig her. Der får du hende med Drop Dead, kort kjole eller ej.

Joel Corey sammen med Mabel var det her på I Wish. Og jeg kan love dig for, at der er meget mere godt på vej i din retning, som kommer til at give dig den helt gode weekendsfølelse. Vi skal blandt andet forbi et nummer, jeg efterhånden godt tør tillade mig at kalde for en klassiker for Calvin Harris og Dua Lipa. Og så skal vi også lytte til et af mine absolut yndlings sommernumre fra Billie Eilish.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
3: Ja,
2: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: tage den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

Tame Impala, ham her indie-kongen, som lyder som et helt band sammen med K-pop-stjernen Jennie på Dracula. Vi skal over til en artist, som jeg for ikke så lang tid siden blev mindet om, at jeg har interviewet Billie Eilish. Kæmpe, kæmpe navn. Det var også en ret vanvittig oplevelse. Jeg sad den anden dag og scrollede på TikTok, som jeg gør lidt for ofte, og lige pludselig så dukker der et klip op, hvor Billie Eilish, hun spiller live i et radiostudie. Og selvom man ikke kan se det på det her klip, så er jeg den eneste anden person, der er til stede i det her radiostudie, udover Billie Eilish og hendes bror Phineas. Jeg havde på en måde lidt glemt den vanvittige oplevelse, det var at stå der og få sådan en en-til-en koncert af en af de absolut, i hvert fald nu, største artister, der findes derude. Det var meget dejligt lige at genbesøge det minde. Og lad os også lige genbesøge det fantastiske album, hun udgav tilbage i 2024, der hedder Hit Me Hard and Soft. Her der får du hende med Birds of a Feather.

The Chemical Brothers fik du her med Go, og vi skal over til en dame, der for nylig har holdt en kæmpe stor fest. Hun er nemlig blevet gift. Det er selvfølgelig Dua Lipa her sammen med Kamala Harris på One Kiss.

0: Milky var det her med Just the Way You Are, og jeg er tilbage igen lige om et øjeblik med kæmpe numre fra Casey og Annika, og vi skal også forbi Ira Star og virkelig få sat skub i den der sommerfølelse. The Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

The Bowser fik du her med Magnetic, og vi skal over til et nummer fra Caseys nye album, men så kom i morgen her i selskab med Annika. Du får dem sammen på drømme.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Kort shorts på, når jeg hører det her nummer. Det her, det var Ayra Starr med Where Do We Go. Og der er meget mere god sommerfestmusik på vej i din retning. Vi skal blandt andet forbi Sara Larsson og et af mine yndlingshits fra sidste år. Og vi skal også forbi Lamin. The Voice.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Keder du dig og savner det rette selskab?

0: i de lune sommernætter. Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: på FM, DAB+, og på den nye app Rio.
1: Nu er det virkelig blevet tid til at få testet højtalerne. Vi skal have fundet den lyserøde blush frem og charterferie-t-shirtsene. Vi skal lytte til et af de vildeste numre fra

direkte ind i øregangene, når man hører sådan et kæmpe kor. Og så er Lamine nok også bare en af de bedste herhjemme i Danmark til at starte en fest. Det her, det er kun os. Og vi skal over i et lidt andet modus. Vi skal over til en kæmpe stemme. Det er Ariana Grande, som er vendt tilbage med nummeret Hate That I Made You Love Me.

Han har et kæmpe bagkatalog, masser af hits at tage af, men det her, det må stadigvæk være et af de største, han har til dato. Du fik Drake sammen med Wizkid og Kyla på One Dance. Og der er mange flere store hits på vej i din retning. Vi skal blandt andet forbi Charlie XCX, og så skal vi også have ingen ringer en Flow Rider i selskab med T-Pain. Rapper de tom snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Jeg har plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
20: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
25: Parkman.
24: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
26: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
27: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
28: Hos Biltema.
29: Danmarks Hitradio
30: nummer 1.
29: The Voice.

Slater, et af de navne, der er fuldstændig umuligt at komme uden om lige nu. Du får en her med Dance. Og jeg kunne godt forestille mig, at hun har søgt lidt inspiration hos den næste artist, som vi skal lytte til. Der er i hvert fald noget af den her brattiness, de godt kunne have til fælles. Her der får du Charlie XCX med

så falder jeg. Og nu skal vi simpelthen en tur ind i tidsmaskinen. Vi skal rejse 19 år tilbage med et nummer, som altså nærmest føles som et kald, lige så snart det starter. Du skal ud på dansegulvet. Du skal bevæge dig. Det er umuligt at komme udenom. I hvert fald, hvis du har været sådan nogenlunde ung tilbage i 2007. Det her, det er Flow Rider. T-Pain sammen. No. Let me talk to you.

0: Alex Warren var det her med Fever Dream. Om et øjeblik, så skal vi forbi to af de allerstørste hits lige nu fra to ret forskellige danske artister, Arti Artit og Christoffer. The Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over.

0: Der er mange spekulationer om, hvem den her sang den handler om. Der er i hvert fald en meget berømt ekskæreste, som har været op og vende flere steder. Kunne det have noget med hende at gøre? Christoffer, han har ikke været ude og hverken af- eller bekræfte noget af det. Så altså, hvem ved? Det kan være, at vi får en svar. Et svar en dag. Ja, der fik du i hvert fald ringer om natten. Og nu skal vi over til det, som vi kalder for The Voice Choice. Altså en sang, som vi har tænkt os at spille lidt ekstra meget i løbet af den her uge, fordi den har det der ekstra. Den fortjener noget ekstra opmærksomhed. Og i den her uge, der kommer den fra Arti Ardit, en af de danske rappere, som er aller bedst til at eksperimentere, hvis du spørger mig. Og det er lige præcis også det, han gør så mega godt på nummeret Ivrig.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

sådan en weekend, den kan jo også lægge op til lidt refleksion. Det kunne du få her sammen med Post Malone og Circles. Den kan også lægge op til, at man skal ud på dansegulvet. Det prøver vi nu sammen med Sky og Arabic Piano. Det her, det er 10 miles.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Klokken den begynder så småt at nærme sig 20. Det betyder, at det er blevet min tur til at holde weekend. Jeg vil sige tusind tak for at lytte med. Og kan du have en helt fantastisk weekend af slagsen. The Voice.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.

0: flere varianter 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: The Voice.

God aften, velkommen til. Jeg hedder Chris. Det her er The Voice in the Mix, og den her aften, den skal vi altså bare til at... Ja, vi skal den til at shine. Det gør vi med nogle nye tracks, nogle kendte bangers og det helt rigtige flow. Bare til at skrue

sådan har du måske nok aldrig hørt det St. Clara før. Break Up Glow i lille Chris Refix er undersignet. Der var også lidt Thor Farlow og Harry Styles. Det her er The Voice and the Mix. Og der findes jo mange måder at mærke musikken på. Det kan være med hele kroppen eller bare stortåen. Fælles for det hele, det er rytmen. Og ved du hvad, den er jeg styr på. Velkommen foran DJ-pulten. På vej, Artie Artie's Ice Kid The Weeknd. Så her A-Lock, Khalid og Dive Into Me.

igennem genial remix af Matt Hawk. Jeg fik tilsendt den af ham. Det her, det er ved du noget. Gullimund og Save Us i The Voice in the Mix. Ved du hvad, jeg håber din aften den spiller max, uanset hvad du suser rundt og laver den her weekend. Jeg har play-knappen, jeg har pitch-controllen, jeg har crossfaderen, jeg har det hele her foran mig i DJ-pulten. Velkommen til The Voice in the Mix. Her får du

Jeg vil lige minde om, at alle vandrette flader er potentielt floor, når du hører The Voice in the Mix. De bedste EDM-tracks, nøje udvalgt og kurateret sammen med de bedste clubbangers og også lidt slow beats. Vi har det hele til dig. Yes. Du skal bare nyde det og holde din weekend til sammen med os og skrue op. Vi er i weekend-mode. Det er det, der er aktiveret lige nu og her. Chris her i studiet og lige nu med David Guetta, J-Lo og Save Me Tonight.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: The Voice and the Mix rykker med Jonas Blue og Edge of Desire, der var lidt shaggy, og Cat's Eye, der jo simpelthen blev udsolgt i løbet af no time, der så kommende koncert i Royal Arena. Chris her, The Voice and the Mix rykker, og jeg har en kæmpe banger til dig lige om et øjeblik.
2: The Voice and the Mix fortsætter om et øjeblik.

0: Voice.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport

0: Eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: The Voice in the mix.
7: The Voice.
8: Du lytter til Danmarks Radio.
6: The Voice.
9: The Voice.
10: Der er god energi og friske beats.
11: The Voice in the mix.

Velkommen til, jeg hedder Chris. Jeg har samlet de nyeste EDM-hits og de største klubklassikere, som du ikke bliver træt af. Det er ren weekendstemning, fordi du har fortjent det. Velkommen foran DJ-pulten. Om et øjeblik, Anima, Eliza, James Highbender, Rehab og her Milky og David Guetta.

fuld smæk på af LaRoe og Bulletproof i The Voice in the Mix. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris, og jeg håber, din aften den spiller max, uanset om du er lidt chill-mode, eller lidt før-fest-mode, eller er fuld gang med et eller andet. Ved du hvad, vi har samlet alt det bedste til dig, og der er ikke nogen, der roder med playlisten andet end mig. Velkommen foran DJ-pulten. Jeg hedder Chris, og her, der skal du få

Voice in the Mix rykker, og stemningen den er sikret herfra. Elektronisk musik i det helt rigtige flow, uden afbrydelser, uden tilfældigheder. Det er bare at nyde det. Hej Miller, jeg hedder Chris. Der er Kashmir til dig, og med et øjeblik også Berg og Tessa. Sigvaren venter sammen med Sves, Bruno Mars, og her Bibi Rexha. Det her, det er New Religion i The Voice in the Mix.

Bruno Mars, I Just Might, i The Voice in the Mix. Rigtig god weekend, Chris her i studiet. Lige meget hvor du er og hvad du laver, så må vi lige blive enige om en ting, og det er, at vi skal lige have løftet den her aften et niveau op. Jeg leverer beatsene, og du leverer volumen, så har vi allerede en god aftale kørende her. Om et øjeblik, så får du Sonny Fondera. Her er Lisa Forsmark og Se Nat Igen.

0: Som er Caspian, Release the Pressure, Calvin Harris, lige her i The Voice in the Mix. Dejligt, du er med os, så velkommen foran DJ-pulten. Jeg hedder Chris. Der var også lidt Sarah Larsson, et Friends Brats remix af Lush Life og lidt Top Gun og Sonny Fondera. Om et øjeblik, den uges top track.
1: The Voice in the Mix fortsætter om et øjeblik. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap

0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: The Voice in the Mix.
15: Du lytter til Danmarks hitradio nummer 1.
14: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice. The Voice. The Voice in the Mix. Ugens top 3.

0: på The Voice. Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Hey, har du pluskort?
10: Ja.
9: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
10: Ja.
9: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
10: Ja.
9: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
10: Ja.
9: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
10: Nej.
9: Der fik jeg dig.
11: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfingre.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Voice. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Ja, er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Voice.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: The Voice.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hende.
8: Der er plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Der er plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele.

0: Hey, har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hen.
8: Jeg har plastikfingre.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: The

0: The Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Forabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfingre.
11: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
16: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkommen bonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: Voice.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Voice. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.